0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
4: UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiti Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
5: Wa Cheikh Tarbiya, Cheikh Tarbiya, man nañu bolé sax ñett yépp. Ni ma waxon. Waaw, mujaddid dara bolé ñett yépp. Gis ngeen Seigne Touba bind na lu bari. Ci xamlé sharia. Gis ngeen itam amon na yenen façon enseignement yu bari. Bimu ñëwé bimu ñibissé ndiarém ba am jottu tok. Nga xamné suñu borom def na ro yi texé yépp sop ko sop go xamné buñ ko gisé dootuñu and ak seen sako du mëna muñ. Ñu bari ba nga xamné dafa mujj obligé wut ay barrière ay saket xamné volontaire lay ubbi mom lay recevoir nit ñi nga xamné dañuy rang ñaar ñoy passé bu nuyo ak ñaar ñoy jall ñoñu jall ñeneen ñaar ñew nit ñi raj lo xir ci mom di daanu ci kom diko gañ ta duñ ko tay ngir xir ba mu toxal jakk ji indi ko fi jégué dëkk wayam dem ba wut yoon wo xamne day jaar ci kiray buñ ko gis ba muy dugg ci jakka ja bu duggé ci muy kabaré taxaw nga xamne ki griyas bu wess bi rek moy tax buñ ko gis jugé ci nit ñi mayu ñuko jamm tayu ñuko ba waxtu wo xamne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon wo xamne ci lay jaar barrière bobu dix digënté ma nit ñi waye du té fum tollu rek mbolom nga am ci tollu diko xol diko tokamtiku waye bëpp waxtu wo xamé né muy ci volontaire yi mu daawu ubbi dem na ba nga xamné dafa wara jàngalé mu daldi ñu daldi soril nit ñi ñu déllu gannaaw mu daldi tambali tombe bi mu doon tombe ak rebbi ay hikam yo xamné sel manam daxu li nga xamné mo ñew ci alcorane ak hadith ci digël def yi mom lay duggal ci forme bo xamné nim koy waxé day yomba tak té nit ki daf koy mëna jëriño day def ci xélam mu di leen ci waar di leen yé lélek mu dox ko dem bind xasida déllu ci ni nga xamne lok seigne modlam diop dagana waxe wala mu dem ci geneen wet go xamne ñeneen mi def mo xam ay jigeen lañ wala ñeneen ño xamne ñoomit aaju won nañ lool digeentem ak boromam sun borom charte nako lool mu wara dem ñoomit jaar leen ci yoon yee leen digel leen tere leen ñaanal leen delu ci xamne waxtu bo xamne itam mu ngi tollu ci di doxantu barrière bi dox digeentem ak nit ñi ñu top ci mom lay leg mu wëlbeetiku digel leen téré leen wala mu jàngal leen wala mu ñaanal leen fu tollu di téré alquran di téré waxtan yi nga xamné manam way yi nga xamné mom la tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon mu ne ci misal tarbiya ta'lim bindina lim bind bayyi ak lim tambale won buru tolo ci di jangale tarqiya mom fum tolo mom la ma def gis nga tarqiya bi misali taalim yoyu mu wax jangalin yoyu mu ci tomb yi ak ridd yi nga xamne ay hikam la ci genné yo xamne day dajale njeriñu sharia ci joge ci alquran ak hadith mom la dan tarqiya waye kenn ku nek tarqiya fasamu tarqiya bam lay def nima waxe ne medecin bi bu malade yu bari dajé ci mom kenn ku nek man nga wouté sa jangoro man na bok sa borom waye ngeen am yu ngeen wouté tax seenu faj wouté nonu itam da tarqiya ko xamni ki borom haqiqa deug la fasamu tarqiya yu du jeex la ko sun borom di jox mom lay amé tarbiya bi itam xam ngeen ko ñi yobbu ci daara yi di len xiflo di len marlo nga man nañ ne forme yoy yep dajé na ci mom naka nonu da nga gis ko xamni cheikhou talim rek la waxam ñu charti cheikhou talim mom na am xam xam bu wéré wéré bu leer bo xamne day tagu ci alal kitab wa sunnati manam alquran ak hadith na am lami wu leer bo xamne lum la wax doko natable na am mandate go xamne itam ak forme bo xamne waxtu wa agge ci lum xam wala nga lacc ko bu xamé ka ko xam dana la ko tektal ta du ci reuy dana la demal diw nang naka nonu cheikhou tarbiya bi nga xamne ganna bu mu xamé xam xam bob ba nopi itam war na xam manam jamono ak xew xewi jamono ak yengu yengu jamono ak yaqku yaqku jamono ak bu ci nek fumu joge ak fumu jëm ak namu yaq ak namu koy deko ak nan lay aare nit ñi ak yeen pratique lay digal nit ñi ba lolale ñimu ci ca ak nan lañuy jëfandiko ba pour waxandiko yoyé xam itam yeneen hawadith yi nga xamne mu ngi aju ci bidiw asman yi bidiw bu wara fenk bidiw bo xam toll na ci sa tangam lamuy sax ci suuf mu xam ko ak namuy def ci taba tiba ay nit ñi manam seeni seeni tempérament seeni misaj mu xam ko xam la cey jëriñ xam itam pratique yi nga xamne mom la mo wara mom ni wara eppal ci seen jaamu yalla lolep mo xam ko bok na ci charte cheikh tarbiya cheikh tarbiya mom waxtu waxu ci rek taxal dem ci yalla xamne ak gitam rek daf lay fatali yalla tog ak mom daf lay xamal yalla daf lay foot di la yegge ci yalla xam ndax suñu wax na ci ki ne mohammed ibn wasi mom amna ci mutasayfon yo xamne buñu fasan jaamu yalla ba son xam ngeen ruhu do adama day son yaramam day son buñu bëggé daggi wa seen bop dañuy dem rek xol momu ñu waasi ci melaw ko yalla bindé ak farlu gi dañuy dal di sawaraat ba jëfëti ay wër yo xamné dañuy bëssat naka nonu koku nonu la cheikhou tarqiya di mel dafa lay yéggé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam faaw cheikhou tarqiya war na ko don ci lamu kam lu mëna jubalé ñi top ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa na son wax bi nga xamé ni hamdullah dafa ñew dajé ci na abubakar ci marché bi né ko nafaq hamdullah mom moy hamdullah mo ne man nafiq la man hamdullah dina abubakar né ko lutax nga wax ko mu ne ko dama gis buma togué ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day melni man jallok aljana ak safara ar ci course yépp waye buma ñewé ci marché bi di jaay ak dënd wala ma dem ci kër ga di wax jigen ñi xalé yi di top do mbiri aduna bi dama dal di mel nenen yaronte bi sayyidina abubakar waxuko dara daf ne ko ñewon dem wamar ko ba ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko togal mu tok mu ne ko waxal li nga waxon bim ko netale yaronte bi daf ne ko sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne non ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko manone weye kon malaika yi day safante ak yeen naka non nit ñiko ci appliquer malaika yi xam ngeen ko na imran ibn husayn malaika yi dañ dan safante ak mom mu gis mu di len gis deg li ñuy wax ba ben bi nga xamne ne amna tabbu ko dal mu metti mu dem gajju bi mu gajjona nga xamne dafa melni ko bayina wakilu bi wagniko na ndax gis na ne garab gi dana ko faj gisatul malaka mu dal dikoy recc xamne lolo ko yobbe bi mu dello ba def kafara go xamne taxna lolo dañ mu dello wat gisek malaika yi kon xamne cheikh tarbiya man na bolé tarbiya ak tarqiya ak tafsir yep man nako bolé man na nek itam cheikh talim rek man na nek cheikh tarbiya ak tarqiya te du nek cheikh talim man na nek itam cheikh tarqiya rek te du nek li yep bu ci nek bu lu won ak bañ mu gudd ci ta a travers manam ci ta afra tarikh dan won dan la won ay bu ci nek ay asharat ci ñi nga xamne cheikh tarbiya rek lañu te buñu tarbiya ak ñu xamne tarbiya rek lañu tarbiya ak ñi xamne bo la ñu yep ak ñi xamne wess nañu
6: tarbiya ñu ngi ndax amu ñu ci ci ñu ko ndox ay ci ñu ko ndox ay ci ñu ko ndox ay ci ñu ko ndox ay
5: Waaw la ngeen ko xamne yalla rek ka tax ak yaronte bi ak suñu bi yalla nako suñu borom def muy jik ju sel ngir jëmam rek yalla nako suñu borom boole ci jotaay ñi ëpp ndariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal suñu borom ak yaronte bi ak sëriñ bi te suñu borom may nonu ñepp wër gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam tepp indi won bakkar suñu borom bal ko ko indi won tawat suñu borom safara ko indi won aja suñu borom fajj aja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: akun bil munir taliban munira lin nur qad wajjahtu 'inda dhulumat madhan kafani al 'ida wa ṣadamat lin nur qad wajjahtu 'inda dhulumat madhan kafani al 'ida wa ṣadamat madh rasulillah sallallahu alayhi fil ali wa man walahu يغني عن السيوف والرماح نعم السجاع نعم غاز ماحي للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل البحر للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل البحر حبيت أفضل الورى في البر بخير مدح جاز لي ببر قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما تمنى إلي في البر وفي البحر الأمال خير الورى خير فتوحات بمال إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداح من مدحوك بعدو إذا انصداع هديتي في البر والبحر الثناء على الذي به الأذى أن ينسنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الأصد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أذى يقبلي خبأت كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي والسر صان لي لي كان ربي والنبي كان لي بما محا عيبي والسر صان لي فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجعل كثرا قلي محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجعل كثرا قلي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديم من به يبدي العلا لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعي له قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوفي باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وطهر القلب من التخمين لي يقود الله بالماحن بما لا يراه أحد في طنبي يقود للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتثمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي محا توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح واجهني الشفيع بالتبشير أني خديم النور والبشير لي ضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكرمني البشير تبشيرا يدو وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضله وعن سبيل الله لا أضله محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه يقود للمنى بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار حزني الذي مضى لغيري صرفا وكوني العبد الخديم عرفا زان عباداتي وزان خدمي صفاء كلي بغير عدمي نويت شكر الله بالذي أباح لي ولي كان بأمن ورباح وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مقلب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيع والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنزل خير الذكر وكان للباقي بغير مكر تسليم من لي كان بالأغراض على بشير قد محى أمراضي بآله وصحبه والمسلمين والمسلمين

nak dana wax ba samay xibar si yow bañ xamne bëgg na lu bax lu bax neew ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tab bi tol borom mëna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ma juma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaj rek alhaj mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo ci ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jatte xala gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëpp yi ci dunya mbir yu fi xew jigeen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënté ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem jigeen na raw fexem shaytané yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigeen na raw fexem shaytané yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yow mi di sappu denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggot ak la mu bancal qur'an da jekul wama ataykumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahunu zo ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na jekke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخ واخ سيتي بامبا صبلا وقال لنجوني ون يونن با من جكلا واخ واخ سيتي بامبا صبلا وقال لنجوني ون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باق حوره معظما وتني بالقلطة والمباشره لاجنبية مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أباء الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الروم التزوجا أو جمعنا سبركة فلم وجا لما لوق منوير السدور شلق وق موتق مفق دور ما ولق القنق دي قل يارم خم لم وق غير بمبرك يارم بل جاكي كوين جالو تبل نبنت بل لالي بل قولا تبل فوننت بل جاكسو كل لول بل بمبو dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem nirana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngelu setané mom lay rebe gor yobul len nirani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga xamne noy jaar bel ci la ñeekon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu suusa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jaam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadis wax ci xibaari adam adam bi imam rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillahi ta bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla beug bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla beug bin adama gi daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikaelu kazaaka asrafinu asrainu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ni tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asraaino mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino.